25. avgust. 325. godine u Nikeji je završen prvi Vaseljenski crkveni sabor koji je sazvao rimski car Konstantin Veliki. Nikejski sabor osudio je različite jeresi, uspostavio doktrinu o svetom trojstvu i reformisao julijanski kalendar. 1530. rođen je Ivan IV. Vasiljević, ruski car poznat kao Ivan Grozni. Nadimak Grozni dobio je zbog grubog načina na koji je suzbijao samovolju boljara. Osnovao je grad Arhangelsk i pripojio Sibir Rusiji, a tokom njegove vladavine počela je da radi prva štamparija u Rusiji. 1867. umro je Michael Faraday, engleski fizičar i hemičar koji je otkrio zakon elektromagnetske indukcije i dva osnovna zakona elektrolize. 1900. umro je njemački filozof poljskog porijekla Friedrich Nietzsche, otac nihilizma, filozofije života bez svrhe i značaja, umro je mentalno bolestan i paralizovan od sifilisa. Njegovo djelo značajno je uticalo na filozofiju 19. i 20. vijeka. 1914. formirana je Crnogorsko-Sandžačka vojska pod komandom divizijara Serdara Janka Vukotića. 2011. na svjetskom prvenstvu u judou u Parizu crnogorski džudista Srđan Varvaljević osvojio je srebrnu medalju i time ostvario najveći uspjeh crnogorskog sporta od sticanja državne nezavisnosti 2006. 2012. umro je Neil Armstrong, američki astronaut i prvi čovjek koji je stupio na mjesec. Bio je komandant američke svemirske letjelice Apollo 11, koja se 20. jula 1969. spustila na mjesec sa ljudskom posadom.

kao jedna traju. Il se dirne, il se nedodirne, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: Mi nismo izmislili radio, mi smo ga samo negovali i uživali uz njega već 40 godina.
1: I to još od dalekih 1979. godine i osnivača Voje i Mare Nikolić, Lazara Stojmenova i svih ostalih koji su prodefilovali kroz ovaj studio sa vama i uz vas na Srpskom radiju i ekipa današnja.
0: Vaš radio 4EB 98,1 MHz.